Dobro jutro i dobrodošli u jutarnjačke ulice. Nadam se da ste mi dobro i da ste se naspavali za današnji dan i da ste spremni za još jedno jutro uz naše društvo. Za početak pogled prema nebu, 20 stupnjeva mjerimo u gradu Zlataru. A danas pred nama je dosta vrlo vrući dan, 36 maksimalac će biti danas, a čak i do 40 u nekim krajevima.

Nakon ovih silnih visokih temperatura, rekli se, izjavili su da budu moguće pljuskovi, grmljavina, a ponegdje i nevreme. Danas 36, sutra 28 i mogući pljuskovi. A uz visoke temperature dolazi i još jedan problem, a to je suša. Agroklub piše da će ovo ljeto očito još malo se produžiti, a dnevne temperature i početkom rujna mogu dosezati oko 34 stupnjeva. A posebno je zanimljivi podatak da je ovogodišnji kolovoški toplinski val trajao čak 20 dana bez prekida. Što se već itekako osjeti na poljoprivrednim kulturama, ranije dozrijevanje, manjak oborina i visoke temperature poljoprivrednicima svakako ne olakšavaju posao. Ipak sredinom tjedna očekuje se zahlađenje, pa bi temperature na kopnu trebale pasti ispod 30 stupnjeva.

Aj, vremenski prilika, sredimo se na Savu i pomor ribe kod Zagreba. Stigli su novi nalazi u pomoru ribe, a ono što je posebno zanimljivo je to da njihovo tumačenje se razlikuje od ranijih tvrdnji Zagrebačkog holdinga. A na tu cijelu priču odmah su i reagirali i HDZ-a, pa se osim ekološkog otvorilo i političko pitanje. A podsjetimo, o pomoru ribe već se govorilo nakon što je udruga upozorila na veliki broj uginulih riba u Savi, a sada su novi nalazi ponovno otvorili pitanje što se zapravo dogodilo i što je bio uzrok.

A kad sam već kod prirode i riba i zelenila i jezera, imamo jednu priču za sve ribolovce. U jezeru Ramenska kapela stiže ozbiljna količina novih stanovnika, čak 800 kila šarana. Sportsko-ribolovni klub Križevci organizira poribljavanje, a nakon toga slijedi i zabrana ribolova za sve vrste riba. A zabrana će trajati do nedjelje 6. rujna, kada će se održati ribički dan, nakon čega će jezero ponovno na kratko biti zatvoreno za ribolov. Dakle, šarani će dobiti malo mira da se priviknu na

0: 6:48 minúta, dobro jutro želim vama, dragim slušateljima. Ovo jutro smo malo riječ prepustili glazbi, neka priča, neka svira. A kaj mi je zanimljivo, sad smo na 19 stupnjima, nismo na 21, bili smo na 20 ujutro u 6. Idemo mi prema 10 stupnjima, kako ja to vidim, a ne 36. Maksimalna temperatura 2025 je bila 34, a dok je najniža bila 9 stupnjeva čak 2018. godine.
1: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
0: U ime naše ljubavi. Da, dosta zanimljivo. Što se tiče prometa, povećane su malo gustoće na Zagrebačkoj obilaznici između Čvorova, Zagreb Zapad i Lučkovo oba smjera, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između Čvorova, Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba.
2: Što je to bilo u tebi? Da sam ti vjerovao.
0: Što se tiče pomorskog prometa, nema nikakvih poteškoća.

jedna zanimljiva priča o jednoj od najpoznatijih slika na svijetu koju svi znamo, Mona Lisa Leonarda da Vincija. Možda je zanimljivo da ona nije uvijek bila toliko poznata kao i danas. Naravno, umjetnički svijet ju je cijenio, ali globalna slava kakvu ima danas velikim je dijelom došla upravo nakon velike krađe 1911. godine. A slika je ukradena u Parizu, lopov Vincenzo Perugia dobro je poznao muzej jer je ranije radio sa zaštitnim staklom za slike. I iskoristio je to što je muzej bio zatvoren, skinuo je sliku, izvadio je iz okvira i jednostavno je sakrio pod odjeću i izašao iz muzeja. I prošlo je više od 24 sata prije nego što je primijećeno da slike nema. A nakon toga nastala prava ludnica, novine su pisale o krađi i ljudi su dolazili u Pariz gledati čak i prazan zid na kojem je slika prije stajala. A Perugia je skrivao više od 2 godine do 1913. godine i pokušavao je prodati jednom trgovcu u Firenci. I trgovac je shvatio što to ima pred sobom i obavijestio je policiju. I tako je jedna krađa zapravo napravila ono što nijedna reklama ne bi mogla, pretvorila je Mona Lisu u svjetsku zvijezdu.

Evo sad nešto potpuno drugačije, još jedan zanimljivi podatak iz povijesti, to jest događaj. Možete li zamisliti da u Londonu platite da biste mogli spavati na užetu? U viktorijansko doba postojala su skloništa za siromašne u kojima ljudi nisu imali pravi krevet, a za jedan penny mogli su dobiti mjesto na klupi. A u nekim skloništima ljudi su za nekoliko penija mogli sjediti i nasloniti se na uže koje ih je držalo da ne padnu dok pokušavaju zaspati. I onda bi se ujutro samo jednostavno uže prerezalo i ljudi bi jednostavno popadali po podu i tak bi se probudili. Da, zvuči nevjerojatno iz današnje perspektive, a postojala su čak i skloništa u kojima se ljudi spavali u drvenim kutijama koje su izgledom podsjećale na ljesove. I to je bila posljedica ogromnog siromaštva u tadašnjem Londonu. S jedne strane industrijska revolucija i veliki gospodarski rast, a s druge strane ljudi koji nisu imali ni osnove, uvjete za život.

I sad jedna još zanimljivost, često se može čuti da upravo od tog spavanja na užetu potječe engleska riječ hangover, zamamurluk. Ili biti mamoran, ali to je samo teorija i nije povijesno potvrđeno. Ali bi moglo biti. Evo jedna isto također baš zanimlja priča, ali no, zapravo dosta i tužan podsjetnik koliko se način života kroz posljednjih 100 godina promijenio.

6 sati i 58 minuta. Dobro jutro želim vama, dragim slušateljima, i onima koji su se trenutačno sada negdje pristupili prema dalje našem programu. U 8 sati sva štarnica, 9 sati vijesti i slušamo se ponovno u 10 sati na hitu dana. Imamo mix petkom. Vikend je pred nama, pa ćemo nešto žestoko izmisliti za hit dana. Ovdje ćemo završiti sa današnjim jutarnjim čkamuricama, a dalje ostanite uz našu glazbu i uz naš program 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
3: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno. Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje

0: srcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
0: Jer sve više je previše.
2: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
3: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: 7 je sati i 56 minuta. Dobro jutro, želim svima dragim slušateljima. Vrijeme nam je za policijsko izvješće. Što se to sve događalo u 24 sata protekla, javit će nam danas Marijana Muža. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, hvala što ste se javili, izvolite, slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj nepropisnog korištenja pirotehničkih sredstava. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće, 2 s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Mokricama zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, te u Vojnovcu u Loborskom gdje je došlo do naleta osobnog vozila na pse koji su bili bez nadzora. U Dubrovčanu, u prometnoj nesreći do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti 2 slučaja vožnje pod utjecajem alkohola. Policijski službenici su u Leškovcu zaustavili 42-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim vozilom 2,37 promila, dok su u Zaboku zaustavili 29-godišnjeg vozača s 2,03 promila alkohola. Obojica vozača su smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njih slijedi podnošenje optužnih prijedloga. Što se prometa jutro stiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa. A pred nama je vikend, te se očekuje povećan intenzitet prometa. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu i smanjenje broja prometnih nesreća, obavještavamo kako će policijski službenici tijekom vikenda provoditi preventivno represivnu akciju u prometu. Aktivnosti policije biti će usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, prije svega na prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nepoštivanje dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa u vozilu, te nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Posebna pozornost će se posvetiti na poštivanje prometnih propisa od strane vozača električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala. Evo za ovo jutro, za ovaj petak, toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala vam najljepša, Marijana, što ste nam se javili i izvijestili policijsko izvješće. Vama i policiji želim ugodan ostatak dana ovog petka, a i lijepi vikend.
1: Hvala vam, Martine, isto tako ugodan ostatak dana na dolazeći vikend vama, vašem slušateljstvu i lijep pozdrav.
0: Hvala lijepa, pozdrav, do slušanja. Čuli smo policijsko izvješće, 7:59, još jedna minutica do svaštanice.

Сваштарница. Сваштарница. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.

A sad je vrijeme za našu svaštanicu, sve ono što trebate znati na jednom mjestu, koriste informacije, najave, događaj i zanimljivosti koje nas očekuju. Ako planirate vikend, tražite nešto zanimljivo za posjetiti ili jednostavno želite biti u toku, ostanite uz nas. Radoboj završava ljeto uz kazalište i smijeh, evo što vas sve očekuje ove subote. Jubilarna 10. Radobojska ljetna događanja privode se kraju, a posljednja subotnja večer donosi program ispunjen kazalište smijehom i dobrim društvom. Na terasi muzeja Radboa u subotu, dakle sutra 29. kolovoza, posjetitelje očekuju dvije kazališne predstave. Program počinje u 19 sati predstavom Ja to tak, ti onak u izvedi Bističkog teatra Vende tam. A sat vremena kasnije u 20 sati na rasporedu je predstava Cvetika ide na ljeto u Radoboj, koje će izvesti Ako džensko kazalište Gornje jesenje. Organizatori vas pozivaju da posljednju večer ovogodišnjih radobojskih ljetnih događanja provedete uz domaće kazališne skupine, puno smijeha i dobrog raspoloženja. Program će se dakle održati na terasi muzeja Radboa, Radoboj 34, a ulaz je slobodan.

U tijeku su završne pripreme za ovogodišnju jubilarnu petu po redu Pekmezijadu koja će se držati u Dubrovi Zabočkoj sutra 29. kolovoza. Osim tradicionalnog kuhanja pekmeza i natjecateljskog dijela same manifestacije, posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda te odlična zabava. Sam program i kuhanje pekmeza kreće od 12 sati, a dok ekipe vrijedno kuhaju pekmez, posjetitelji očekuju zanimljive sportske igre i dječji sadržaj. Od 18 sati posjetitelji će zabavljati grupa Ober 5, a u 20 sati slijedi veliki koncert grupe Vigor.

Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara organizira 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju koje će se držati iduću subotu 5. rujna u Martinšćini. Prema obavljenom programu okupljanje gljivara sa svojim udrugama i pojedinačnim posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak. A zainteresirane ekipe trebaju se i odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izbože s determinacijom gljiva očekuje se od 13 sati kada će stručno predavanje o gljivama održati Anton Kiš, determinator mentor. Uslijediti će natjecanje najviše prepoznatih vrsta gljiva u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskog društva, a od 10 minuta trebaju prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja, determinator, mentor, profesor Branko Bartolić. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društva do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari.

A kad smo već kod našeg divnog grada Zlatara, Zlatar će od 18. do 27. rujna biti središte bogatog programa koji će spojiti kajkavsku baštinu, tradiciju, kulturu i glazbu. U sklopu 57. dana kajkavske riječi pripremljeno je čak 10 dana događanja, a organizatori su posebnu pažnju posvetili i zabavnom programu za sve generacije. Na pozornicu u Parku Hrvatske mladeži stižu brojna poznata glazbena imena, a očekuje se večeri ispunjene dobrom glazbom i druženjem. Glazbeni program otvara se u petak 18. rujna Dražen Žečić i grupa Domino, dok će dan kasnije u subotu 19. rujna nastupiti Tomislav Goluban i Godfathers. Iste večeri zabava se seli i u Belec, gdje će nastupati Obr 5. U nedjelju 20. rujna u Belcu će publiku zabavljati Vraži muži kaši. Nakon nekoliko dana pauze, program se nastavlja u petak 25. rujna, kada u Park Hrvatske mladeži stižu Gazde i Footloose Band. Subota 26. rujna rezervirana je za program Zvuci Zagorja uz nastup popularnih ljubavnika, dok će veliku završnicu u nedjelju 27. rujna obilježiti koncert grupe Dečki iz Bregova.

I za kraja pročitati ću još dvije obavijesti što se tiče za kupce. Rano vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje, dakle preko sutra 30. kolovoza, raditi će od 7 do 13 sati. Također Price uprave obavještava kupce da će prodavonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačke 1 raditi također nedjelju 38. od 7 do 12 sati.

23 stupnjeva nam je vani u gradu Zlataru, 36 smo rekli već jutro da će biti današnji maksimalac, vjetar 21 km. Ako očekujemo kišu, to ćemo očekivati tek negdje sutra. Sutra u periodu od 8 do 11 sati, tako mi barem ovdje kaže da bi trebalo biti kiše, a temperature bi se trebale spustiti na 22 stupnjeva ujutro, a tokom dana nekih maksimalnih 27 stupnjeva. Ako će to biti tako, onda ćemo se opet malo, barem taj jedan dan, dva dana, dobro lijepo osvježiti. Što se tiče prometa, povećane su gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb, Zapad i Buzin u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. I na državnoj cesti DC1 Gračac Knin kod Otrića, na više dionica Jadranske magistrale DC8 na prilazima turističkim središtima na obali, osobito Splitu.

0: Evo toliko za današnju svaštanicu. U 9 sati su prema našem programu Kratke vijesti. U 10 sati se mi ponovno slušamo na Hitu dana. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

A u pitanju je restoran Purga koja nam danas za gablece donosi pohani kotlet, đuveć riža, špagete bolognese salata i prženje lignje pomfri sa tartarom.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. U sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice jučer je službeno otvoren Termal Hotel Vrelo. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 17,6 milijuna eura kojom su prošireni kapaciteti i povezani zdravstveni wellness i turistički sadržaji u jedinstvenu cjelinu. Izgrađen je novi hotel s 4 zvjezdice, natkriven je postojeći bazenski kompleks i uveden novi wellness i prateći sadržaj. Time je termalna ponuda Stubičkih Toplica više neće ovisiti o vremenskim uvjetima, već će gostima biti dostupna tijekom cijele godine. Hotel raspolaže s 36 soba i 2 apartmana. U sklopu hotela nalazi se i restoran sa 100 sjedećih mjesta. Objekt je fizički povezan s prostorima bolnice, čime su povezani medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj. Važan dio nove investicije je zdravstveni segment. Na prvom katu uređen je novi odjel fizioterapije s modernom opremom. Na vrhu hotela, odnosno na trećem katu, gostima je na raspolaganju krovna terasa. Osim toga, investicija je donijela nova radna mjesta. Zaposleno je 34 ljudi, svi s područja Krapinsko-zagorske županije. Danas i sutra održava se manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci, prodajno-izložbeni sajam i ove godine posjetiteljima će ponuditi poljoprivredne proizvode uzgojene na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način, te proizvode tradicijskih obrta, a pripremljen je i zabavni program. Ove godine proizvode Zagorja predstavlja 38 poljoprivrednih proizvođača, obrtnici i tvrtke, a bit će predstavljene i toplice, agroturizmi i hotel. U rujnu će se održati i 100% Zagorsko u Zagrebu. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu županije i grada Zaboka sutra organizira 5. Zagorsku pekmezijadu. Za natjecanje u kuhanju pekmeza od šljiva prijavljeno je 25 ekipa raznih udruga, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ekipe općina i gradova. Pekmezijada se organizira u želji da se čuva tradicija te da se okupe obitelji i prijatelji, ističe predsjednik udruge Josip Horvatin. Manifestacija će se održati na prostoru nogometnog kluba Rudar u Dubravi Zabočkoj. Početak je najavljen od 12 sati i proglašenje pobjednika oko 17. Tijekom cijeloga dana posjetitelje očekuju raznovrsna gastronomska ponuda te sportske igre i sadržaj za djecu. Između ostalog, u isto vrijeme održavat će se i turnir limača u organizaciji NK Rudar, koji će za sve posjetitelje pripremiti i vola na ražnju, a večernje druženje nastavit će se uz grupu Vigor. Počinje nova prvenstvena sezona u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Prvo kolo otvaraju sutra u 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice na rasporedu su u nedjelju u 17.30, a parovi prvoga kola su još Rudar Mihovljan Inkop, Klanjec Radoboj, u Zlatar Bistrici Ivančica Sloga i Oroslavje Straža.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i iznimno vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, a dnevna temperatura oko 36 do 37 stupnjeva, u Zlataru je trenutno 24. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

You are the best. You know, get up and stand up.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor

muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

I petak nam je i vikend nam je sve bliže i vjerujem da je raspoloženje već na pravoj razini. A vrijeme nam je i za hit dana i neka upravo ove pjesme budu lijepi uvod u sve ono što nas čeka za vikend. A sada ćemo uživati uz tri pjesme, jedna od Dino Dvornika, jedna od grupa 777 i jedna novija od Lucije Trampuš-Rastinski i Denis Kos.

pjesma o prihvaćanju života, kretanje dalje i činjenice da svatko na kraju mora pronaći svoj put, no interpretirana na malo veseliji način. Dina Dvornik, Idem čaka i Moj čača. U nastavku dalje slijedi grupa 777 slike.

0: Pjesma o uspomenama, ljubavi, onome što ostane kada vrijeme prođe. I baš zato, gdje god da putujete, što god da radite i gdje god vas život odvede, posebno kada ste s dragim ljudima, napravite neku fotografiju. Jer to je ipak slika, tren, utak, neke koje ćete uvijek pamtiti.
1: Ja sam rekao da ostal bom sam, po svetu bom se skital si.
0: I za kraj, Srce tebe bira, Lucija Trampuš-Rastinski i Denis Kos.
1: Nijedna

0: Adaksvira zadnji prijedlog za hit dana, telefonske linije su otvorene 466-665-466-885. Javite nam se i preko WhatsAppa 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: E, Martine, dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav, izvolite.
1: Hoćeš da ti iskreno nešto velim?
0: Slobodno.
1: Niti jedna pjesma mi se ne sviđa.
0: A dobro, kao bi ja rekao, je godina ima 365 dana.
1: Ovoga, ali ipak onda nek bude broj 3 do nekle.
0: Onda dobro, može.
1: Ovoga, za danas bih htio od Borne, samo ovaj put.
0: Može.
1: Melodija Jadrana. I još te bi lijepo molio, ak bi mi otvirao od Čapeka ono polku novu.
0: Polka, može, može.
1: Prekrasna pjesma.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam Ivankovu Zlatar, Božidara Topljaka, njegov obitelj, Marijana Umirovljan, zatim Romantiku, Danicu Tomašković i sve koji me poznaju. A ja lijepo vas pozdravljam i čujemo se.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, jesmo dobro?
0: Jesmo, uvijek smo dobro. Još je vikend malo tak, pa nas to isto malo veseli.
2: To te pitam.
0: Kak ste vi?
2: Ali dobro, dobro, malo se sešta slaže i tako.
0: A onda super, onda super.
2: Je ovako, ozvraćam pozdrave Iveku Petrovu Goru i daj za moju malu pravonuku unučica.
0: Može.
2: Jer večeras nju slavimo.
0: E onda super, nek vam bu dobra fešta onda.
2: Joj, bude prava.
0: E.
2: Aho, je.
0: A koji ste, koji budete glasali?
2: E, za broj 2.
0: Može.
2: Daj, može još jedna.
0: Slobodno, slobodno.
2: Daj ti meni grape večera se naša fešta, pa neka bude.
0: Evo, može, zapisano.
2: Dobro je, bok.
0: Hvala lijepa, ugodno večer, pozdrav.
2: Hvala lijepa.
0: Ženja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Martine.
0: Pozdrav, Marija, slušamo.
3: Ja bi za treći predlog glasala.
0: Može.
3: I znaš, kad sam danas čula zadnju kiticu pesma jedna, još sam nikada ne čula na Zlataru. Joj, živi mi, živi, majko, sretna i zdrava bila.
0: E, to sam ja danas svirali ili kad?
3: Da, danas si svirali. Aha. I za njom si svirao stara majka od Jelovića i one Ljubomora nekakva.
0: Mislim da znam koji sam svirali, pa budem to.
3: Da lijepe te presim, daj mi to pesmu pusti ako more.
0: Može, budem naravno.
3: Ajde, lijepi ti pozdrav i ugodan dan ti želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav. Da.
3: Danas si baš super.
0: Hvala lijepa, hvala
3: da
0: lijepa.
3: Da lijepa pesma koja god mi se očeju sasi i već odigrao.
0: Hvala, evo, drago mi je, drago mi je.
3: I još sam mi lijepo tak dalje igraj.
0: Može, je dogovoreno, Marija.
3: I tak drugo namrem delati, nek moram radio poslušati.
0: Pa nek, samo neke mužika i dobre.
3: Baš. Bar se s njim spominam, kad se nema drugim tim.
0: Eto.
3: Ajde.
0: Može. Hvala lijepa, Marija.
3: Ajde.
0: Lijepi pozdrav.
3: Ajde, hvala i ugodan dan ti.
0: Hvala također, pozdrav.

Trenutno stanje, dva glasa nam ima zadnji prijedlog, Srce tebe bira i slike imaju jedan glas za sada.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Pozdrav, dobar dan, Martine, može za treći?
0: Može.
1: I može pjesmica Majko Stara?
0: Može, Majko Stara.
1: I pozdrav, šaljem bake Marije i Ivesne.
0: Zahvaljujem, lijepi pozdrav šaljem vama.
1: I ja te, Martine, svima koliko vas svima na Radio Zlataru.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav, želim i ugodan dan, dženja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan opet. Opet glasno za treći predlog.
0: Može.
1: Kad nema snavala, ali bi mogli još jednu pesmu.
0: Može, slobodno.
1: Onu našu Čikitu.
0: Čikita, evo, zapisano.
1: Hajde, hvala lijepa i ugodan dan. I pozdrav Ivanki.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: I vama svima skupno.
0: Čenja. Dobar dan.
2: Mora za treći, možem.
0: Može.
2: Pozdrav Ivanka koja se malo nije postavila i čestica i bolje morje. I moja pesma ima lijepi djevojka.
0: Može, naravno, zarice.
2: Ajde, Bog.
0: Pozdrav.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Pričekat ćemo još koju minuticu, dvije, možda nam se netko javi. A što se tiče prometa, izvanredne prometne situacije, prometna nesreća jedna na državnoj cesti DC1 između mjesta Donja Bistra i Novaki Bistranski, promet je prekinuti. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC102 između mjesta Vrh i Lac Martin na otoku Krku vozi se usporeno.

0: Pošto nemamo nikakvi poziva, samo ću za kraj ponoviti još oglase. Prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina, zvati na broj mobitela 099-215-1179. I prodaju se odojci težine 25 do 30 kg na lokaciji Peršave, zvati na broj 091-595-2756. Zatvaramo ovu prvu radio burzu, sljedeća je u 13.30. Idemo dalje slušati vaše glazbene želje. Ostanite uz naš radio 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Tvoje ruke tako hladne, trenutak rastanka sve bliže. Ti tražiš riječi, ja ih čujem.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za šedne vijesti. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andreja Filija sa suradnicima održala je u četvrtak sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije povodom predstavljanja novog svećenika te njegovog upoznavanja s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. Do sada je pastoralnu skrb vodila župa Bedekovčina, odnosno od početka velečasni Josip Komorčec, a posljednjih godina sadašnji župnik velečasni Željko Horvat. Velečasni Željko Lovrić, poznati kao Don Dante, u utorak 1. rujna u općinskoj vijećnici i u Stubičkim Toplicama održat će predstavljanje svoje knjige Planina suza bogova. Ovaj susret ima i humanitarni karakter, a ponudit će i puno više od književnog programa. Gost večeri bit će i Stefan Lupino, poznati fotograf i multimedijalni umjetnik koji s velečasnim Lovrićem već godinama surađuje. Ovom prilikom njihova suradnja nastavlja se kroz akciju pomoći 6-godišnjoj Nives, djevojčici koja ima rijetke oblike epilepsije. Lupino za ovu večer poklanja 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a prihod ide za malu Nives. Za istu svrhu na prodaji će biti i knjiga velečasnog Lovrića. Susret se treba održati u općinskoj knjižnici, no zbog velikog interesa javnosti premješten je u općinsku vijećnicu, pa knjižnica poziva sve koji žele sudjelovati da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. Početak je u 19 sati. U Konjšćini će se sutra održati utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Staroga grada, trče se 2 staze, 6,7 km i 10 km. Registracija natjecatelja je od 14.30 do 15.50. Start obje utrke je u 16 sati. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira i dječje utrke koje počinju u 17.30. Osim toga, u Konjšćini se sutra organiziraju još 2 događanja. HPD Gradina poziva na 15. planinarsku šetnicu po Dragome kraju. Okupljanje je u 14 sati kod željezničkog kolodvora. U 15 sati kod Staroga grada je najavljeno i natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, vruće i sparno, te uz povećanu zamućenost atmosfere zbog pjeska koji stiže iz Sahare. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a temperatura danas 36 do 37 stupnjeva, u Zlataru trenutno 27. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Radio Zlatar 97,9 MHz.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Čestitete.
3: Pozdravite.
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite.
2: 091-554-5573.
3: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Kaj ima?
2: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.

0: Ne bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
1: Whatsappnite tekst, ton, video ili sliku i čekajte svoju priliku. Whatsapp Radija Zlatar 091-554-5573. Whatsappnite i očekujte neočekivano.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Strašno dobra frekvencija. 97.9.

0: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjerit će tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora ljekarni Švaljek i Impress Gyma, organizator Turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekina, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se otkazuje.
1: Ej, 57 zajedno!

0: U sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u četvrtak je službeno otvoren Termal Hotel Vrelo. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 17,6 milijuna eura kojom ova zdravstvena ustanova proširuje svoje kapacitete i povezuje zdravstveni, wellness i turistički sadržaj. Izgrađen je novi hotel s 4 zvjezdice, raspolaže s 36 soba i 2 apartmana, ukupno kapaciteta oko 70 kreveta. U sklopu hotela nalazi se i restoran sa 100 sjedećih mjesta. Natkriven je postojeći bazenski kompleks i uveden novi wellness i prateći sadržaj. Objekt je fizički povezan s prostorima bolnice, čime su povezani medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj. Važan dio investicije je zdravstveni segment. Na prvome katu uređen je novi odjel fizioterapije s modernom opremom. Na vrhu hotela gostima je na raspolaganju krovna terasa. Osim toga, investicija je donijela nova radna mjesta, zaposleno je 34 ljudi s područja Krapinsko-zagorske županije. Na svečanosti otvorenja okupljenima se obratila ravnateljica specijalne bolnice Zorica Capar. O značaju investicije govorili su načelnik općine Josip Beljak, župan Željko Kolar, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bulaš i državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Idući tjedan je najavljen početak radova hitnih mjera zaštite i osiguranja starog dvorca Poznanovec. Ugovor je potpisan s tvrtkom Trans Gradlež iz Dubrave Zabočke, a vrijednost ugovorenih radova je 49.900 eura. Stručni nadzor nad projektom povjeren je zagrebačkoj tvrtki Intrados projekta, vrijednost tog ugovora je 1.500 eura. Radovi će obuhvatiti postavljanje građevinskih podupirača, poprava krovne konstrukcije, uklanjanje raslinja sa zidova dvorca te montažu panel ograde oko cijelog objekta. Rok za završetak je 45 dana. Sredstva su osigurana preko javnog poziva Ministarstva kulture za javne potrebe u kulturi. Općini Bedekovčina je odobreno ukupno 135.000 eura za stabilizaciju dvorca i izradu popratne dokumentacije. Dvorac Poznanovec dio je povijesti i kulturne baštine Bedekovčine i potrebno ga je zaštititi od daljnjeg propadanja, pa se općina priprema i za njegovu daljnju zahtjevnu sustavnu obnovu i revitalizaciju. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andreja Filija sa suradnicima održala je u četvrtak i sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije, pomoćnim zagrebačkim biskupom monsignorom Markom Kovačem. Na sastanku je bio i ekonom Domagoj Matošević, župnik župe u Bedekovčini velečasni Željko Horvat, te novoimenovani Dušo Brižnik bolnice velečasni Ivica Šturlić. Povod sastanka bilo je predstavljanje novog svećenika te njegovo upoznavanje s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Ravnateljica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog dolaska stalnog svećenika, naglasivši kako je bolnica spremna pružiti svu potrebnu podršku za njegov rad. Monsignor Marko Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među ljudima koji se u bolnici liječe i zajedno s obiteljima prolaze kroz teška životna razdoblja. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. Velečasni Željko Lovrić, poznati kao Don Dante, u utorak 1. rujna u općinskoj vijećnici u Stubičkim Toplicama održat će predstavljanje svoje knjige Planina suza bogova. Ovaj susret ima i humanitarni karakter, a ponudit će i puno više od književnog programa. Gost večeri bit će i Stefan Lupino, poznati fotograf i multimedijalni umjetnik koji s velečasnim Lovrićem već godinama surađuje povezujući projekte umjetnosti, vjere i humanosti. Ovom prilikom njihova suradnja nastavlja se kroz akciju za pomoć šestogodišnjoj Nives, djevojčici koja ima rijetke oblike epilepsije. Lupino za ovu večer poklanja 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a prihod ide za malu Nives. Za istu svrhu na prodaji će biti i knjiga velečasnog Lovrića. Susret s Don Danteom trebao se održati u općinskoj knjižnici, no zbog velikog interesa javnosti premješten je u općinsku vijećnicu, pa knjižnica poziva sve koji žele sudjelovati da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. Početak je u 19 sati. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu županije i grada Zaboka sutra organizira petu zagorsku pekmezijadu. Za natjecanje u kuhanju pekmeza od šljiva prijavljeno je 25 ekipa raznih udruga, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ekipe općina i gradova. Pekmezijada se organizira u želji da se čuva tradicija i da se okupe obitelji i prijatelji, ističe predsjednik udruge Josip Horvatin. Manifestacija će se održati na prostoru nogometnog kluba Rudar u Dubravi Zabočkoj. Početak je najavljen od 12 sati, a proglašenje pobjednika oko 17. Tijekom cijeloga dana posjetitelje očekuju raznovrsna gastronomska ponuda, sportske igre i sadržaj za djecu. Dodatni sadržaj bit će i likovna kolonija, likovne udruge Iskrica Zabok, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će posjetiteljima besplatno mjeriti šećer i krvni tlak. Dolazak su najavili i oldtimeri. U isto vrijeme održavat će se i turnir limača u organizaciji nogometnog kluba Rudar, koji će za sve posjetitelje pripremati i volan ražnju, a večernje druženje nastavit će se uz grupu Vigor. 10. Radobojska ljetna događanja bliže se svojoj završnici. U muzeju Radboja publiku sutra očekuju dvije predstave domaćih kazališnih družina. U 19 sati na rasporedu je predstava Ja to tak, ti onak u izvedbi Bistriškog teatra Vendetam. Nakon toga u 20 sati nastupa Akut žensko kazalište Gornje jesenje s predstavom Cvetika ide na ljeto u Radoboj. Ulaz na predstave je slobodan. U Konjšćini će se sutra održati utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 km i 10 km. Registracija prijavljenih natjecatelja je od 14.30 do 15.50. Start obje utrke je u 16 sati. Prije izlaska na stazu za zagrijavanje natjecatelja pobrinut će se Ivan Kozina iz The Game Changers Boot Campa iz Krapine. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira dječje utrke koje počinju u 17.30 i niz dodatnih zabavnih sadržaja, likovne radionice i tradicionalne igre. Nakon utrke slijedi druženje uz glazbu i gastronomsku ponudu. Osim ove utrke u Konjšćini se sutra organiziraju još dva događanja. HPD Gradina poziva sve na 15. planinarsku šetnicu po Dragom kraju. Okupljanje je u 14 sati kod Željezničkog kolodvora. U 15 sati kod Staroga grada je najavljeno i natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine. Sport. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnje Kupa Mače. Vozi se 9 disciplina. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Utrke počinju u 10 sati. Počinje nova prvenstvena sezona u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Prvo kolo otvaraju sutra u 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice na rasporedu su u nedjelju u 17.30, a parovi prvog kola su još Rudar Mihovljan Inkop, Klanjec Radoboj, u Zlatar Bistrici Ivančica Sloga i Oroslavje Straža. Jučer je policija zabilježila 3 prometne nesreće. U Dubrovčanu je jedna osoba lakše ozlijeđena u nesreći koja se dogodila zbog oduzimanja prednosti prolaska. A nesreće s materijalnom štetom dogodile su se u Mokricama te u Vojnovcu gdje je došlo do naleta osobnog vozila na pse koji su bili na cesti. U redovnoj kontroli prometa u Veleškovcu je zaustavljen 42-godišnji vozač s 2,37 promila, a u Zaboku 29-godišnji vozač s 2,03 promila. Obojica su zadržana u policiji te im slijedi optužni prijedlog uz predložene kazne od 1320 eura i zabranu vožnje 6 mjeseci. I tijekom ovoga vikenda aktivnosti policije bit će usmjerene na nadzor prometa, posebno na električne romobile, kvadove, mopede i motocikle, te na 4 glavne uzroka nesreća, alkohol, droge, nekorištenje pojasa i korištenje mobitela.
1: Vremenska prognoza.
0: Za dane vikenda najavljena je promjena vremena, bit će promjenjivo oblačno, poslije podne i na večer, te tijekom noći na nedjelju mogući su mjestimične pljuskovi s grmljavinom. Subota će početi s vrlo toplom noći i jutrom, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, prolazno u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutro će biti sparno s temperaturama od 18 do 22, a danju i dalje toplo s temperaturama od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 30 minuta, vrijeme nam je za drugu radio burzu. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje se svinja 160 kg, a može i polovica. Na broj telefona 462547 ili 091752916. 091 7529 160. Hvala.
0: Hvala lijepa, doviđenja.

Ako želite nešto prodati ili kupiti ili pokloniti, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705 HRZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju obavezno vaš OIB.

0: Evo nam još jednog poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaju se drva nacijepana skalana od 25 do 30 cm, znači samo založiti ovoga, na nula, miješana 091-792-4048. Na 091-792-4048. Hvala.
0: Hvala lijepa, Dženja.

I ponovno smo dobili dva nova SMS oglasa. Prodaje se grožđe, žuti muškat i bijelo miješano grožđe. Nazvati na broj mobitela 099-793-5702. I još jedan oglas, prodaje se miješano bijelo grožđe na broj mobitela 098-922-6304. A što se tiče telefonskih oglasa, svinja 160 kila ili polovica, nazvati na broj telefona 462-547 ili broj mobitela 091-752-9160. Cijepana miješana drva se prodaju 25 do 30 cm, nazvati na broj mobitela 091-792-4048. I da ponovimo još SMS, prodaje se grožđe, žuti muškat i bijelo miješano grožđe na broj telefona, to je mobitela 099-793-5702. I još jedno miješano bijelo grožđe se prodaje na broj mobitela 098-922-6304.

Obavijest kupcima, radno vrijeme Trga centra Zlatar u Varaždinskoj 2A, ove nedjelje 38. raditi će od 7 do 13 sati. Također Price Super obavještava kupce da će prodavonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebački 1 raditi ove nedjelje 38. od 7 do 12 sati.

Što se tiče vani temperature, dostigli smo 34 stupnjeva, a veli evo maksimalac za danas bit će 36. A ako će biti nešto kiše, onda će to biti vrlo vjerojatno sutra negdje ujutro oko 8 sati. Što se tiče prometa, A1 Zagreb-Ploče, Karamatići, kolone su na naplatama Lučkoj Demirje u smjeru Zagreba, a duge su oko 1 km. Voze se usporeno u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok, te čvora Ogulina i naplate Lučko u smjeru unutrašnjosti. A2 Zagreb-Mace, zbog povećanog priljeva vozila, kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga je oko 1,5 km, a kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja je duga oko 2 km. Također vozi se usporeno i u kolonama na A3 na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Jakuševec i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Što se tiče A7, Rupa Križišće, kolona je na čvoru Učka smjeru Rupe Opatije i Istre, a duga je oko 2 km. DC1 Zagreb, Gračac, Knin, Split, također voze se usporeno u zoni radova na dionici Gračac, Knin kod Otrića. I na Jadranskoj magistrali također DC8 i Krčki most pojačan također malo promet u oba smjera DC102.

0: Oglase smo sve pročitali, obavijesti najavili također. Sljedeća radio burza će biti u 17 sati. Toliko za danas od mene, uživajte u ostatku dana ovoga petka i za vikend isto odmorite se do sljedećega tjedna, do novoga mjeseca. Lijepi pozdrav želim.
1: Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

morning, ladies and gentlemen. Yes, we are back again.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mate nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fisto 80 149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mate.
0: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: U sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u četvrtak je službeno otvoren Termal Hotel Vrelo. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 17,6 milijuna eura kojom ova zdravstvena ustanova proširuje svoje kapacitete i povezuje zdravstveni, wellness i turistički sadržaj. Izgrađen je novi hotel s 4 zvjezdice, raspolaže s 36 soba i 2 apartmana, ukupno kapaciteta oko 70 kreveta. U sklopu hotela nalazi se i restoran sa 100 sjedećih mjesta. Natkriven je postojeći bazenski kompleks i uveden novi wellness i prateći sadržaj. Objekt je fizički povezan s prostorima bolnice, čime su povezani medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj. Važan dio investicije je zdravstveni segment. Na prvom katu uređen je novi odjel fizioterapije s modernom opremom. Na vrhu hotela gostima je na raspolaganju krovna terasa. Osim toga, investicija je donijela nova radna mjesta, zaposleno je 34 ljudi s područja Krapinsko-zagorske županije. Na svečanosti otvorenja okupljenima se obratila ravnateljica specijalne bolnice Zorica Capar. O značaju investicije govorili su načelnik općine Josip Beljak, župan Željko Kolar, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bulaš i državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Idući tjedan je najavljen početak radova hitnih mjera zaštite i osiguranja starog dvorca Poznanovec. Ugovor je potpisan s tvrtkom Trans Gradlež iz Dubrave Zabočke, a vrijednost ugovorenih radova je 49.900 eura. Stručni nadzor nad projektom povjeren je zagrebačkoj tvrtki Intrados projekta, vrijednost tog ugovora je 1.500 eura. Radovi će obuhvatiti postavljanje građevinskih podupirača, poprava krovne konstrukcije, uklanjanje raslinja sa zidova dvorca te montažu panel ograde oko cijelog objekta. Rok za završetak je 45 dana. Sredstva su osigurana preko javnog poziva Ministarstva kulture za javne potrebe u kulturi. Općini Bedekovčina je odobreno ukupno 135.000 eura za stabilizaciju dvorca i izradu popratne dokumentacije. Dvorac Poznanovec dio je povijesti i kulturne baštine Bedekovčine i potrebno ga je zaštititi od daljnjeg propadanja, pa se općina priprema i za njegovu daljnju zahtjevnu sustavnu obnovu i revitalizaciju. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andreja Filija sa suradnicima održala je u četvrtak i sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije, pomoćnim zagrebačkim biskupom monsignorom Markom Kovačem. Na sastanku je bio i ekonom Domagoj Matošević, župnik župe u Bedekovčini velečasni Željko Horvat, te novoimenovani Dušo Brižnik bolnice velečasni Ivica Šturlić. Povod sastanka bilo je predstavljanje novog svećenika te njegovo upoznavanje s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Ravnateljica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog dolaska stalnog svećenika, naglasivši kako je bolnica spremna pružiti svu potrebnu podršku za njegov rad. Monsignor Marko Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među ljudima koji se u bolnici liječe i zajedno s obiteljima prolaze kroz teška životna razdoblja. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. Velečasni Željko Lovrić, poznati kao Don Dante, u utorak 1. rujna u općinskoj vijećnici u Stubičkim Toplicama održat će predstavljanje svoje knjige Planina suza bogova. Ovaj susret ima i humanitarni karakter, a ponudit će i puno više od književnog programa. Gost večeri bit će i Stefan Lupino, poznati fotograf i multimedijalni umjetnik koji s velečasnim Lovrićem već godinama surađuje povezujući projekte umjetnosti, vjere i humanosti. Ovom prilikom njihova suradnja nastavlja se kroz akciju za pomoć šestogodišnjoj Nives, djevojčici koja ima rijetke oblike epilepsije. Lupino za ovu večer poklanja 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a prihod ide za malu Nives. Za istu svrhu na prodaji će biti i knjiga velečasnog Lovrića. Susret s Don Danteom trebao se održati u općinskoj knjižnici, no zbog velikog interesa javnosti premješten je u općinsku vijećnicu, pa knjižnica poziva sve koji žele sudjelovati da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. Početak je u 19 sati. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu županije i grada Zaboka sutra organizira petu zagorsku pekmezijadu. Za natjecanje u kuhanju pekmeza od šljiva prijavljeno je 25 ekipa raznih udruga, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ekipe općina i gradova. Pekmezijada se organizira u želji da se čuva tradicija i da se okupe obitelji i prijatelji, ističe predsjednik udruge Josip Horvatin. Manifestacija će se održati na prostoru nogometnog kluba Rudar u Dubravi Zabočkoj. Početak je najavljen od 12 sati, a proglašenje pobjednika oko 17. Tijekom cijeloga dana posjetitelje očekuju raznovrsna gastronomska ponuda, sportske igre i sadržaj za djecu. Dodatni sadržaj bit će i likovna kolonija likovne udruge Iskrica Zabok. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će posjetiteljima besplatno mjeriti šećer i krvni tlak. Dolazak su najavili i oldtimeri. U isto vrijeme održavat će se i turnir Limača u organizaciji nogometnog kluba Rudar, koji će za sve posjetitelje pripremati i volan ražnju, a večernje druženje nastavit će se uz grupu Vigor. 10. Radobojska ljetna događanja bliže se svojoj završnici. U muzeju Radboja publiku sutra očekuju dvije predstave domaćih kazališnih družina. U 19 sati na rasporedu je predstava Ja to tak, ti onak u izvedbi Bistriškog teatra Vendetam. Nakon toga u 20 sati nastupa Akut žensko kazalište Gornje jesenje s predstavom Cvetika ide na ljeto u Radoboj. Ulaz na predstave je slobodan. U Konjšćini će se sutra održati utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 km i 10 km. Registracija prijavljenih natjecatelja je od 14.30 do 15.50. Start obje utrke je u 16 sati. Prije izlaska na stazu za zagrijavanje natjecatelja pobrinut će se Ivan Kozina iz The Game Changers Bootcampa iz Krapine. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira dječje utrke koje počinju u 17.30 i niz dodatnih zabavnih sadržaja, likovne radionice i tradicionalne igre. Nakon utrke slijedi druženje uz glazbu i gastronomsku ponudu. Osim ove utrke u Konjšćini se sutra organiziraju još dva događanja. HPD Gradina poziva sve na 15. planinarsku šetnicu po Dragom kraju. Okupljanje je u 14 sati kod Željezničkog kolodvora. U 15 sati kod Staroga grada je najavljeno i natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine. Sport. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnje Kupa Mače. Vozi se 9 disciplina. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Utrke počinju u 10 sati. Počinje nova prvenstvena sezona u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Prvo kolo otvaraju sutra u 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice na rasporedu su u nedjelju u 17.30, a parovi prvog kola su još Rudar Mihovljan Inkop, Klanjec Radoboj, u Zlatar Bistrici Ivančica Sloga i Oroslavje Straža. Jučer je policija zabilježila 3 prometne nesreće. U Dubrovčanu je jedna osoba lakše ozlijeđena u nesreći koja se dogodila zbog oduzimanja prednosti prolaska. A nesreće s materijalnom štetom dogodile su se u Mokricama te u Vojnovcu gdje je došlo do naleta osobnog vozila na pse koji su bili na cesti. U redovnoj kontroli prometa u Veleškovcu je zaustavljen 42-godišnji vozač s 2,37 promila, a u Zaboku 29-godišnji vozač s 2,03 promila. Obojica su zadržana u policiji te im slijedi optužni prijedlog uz predložene kazne od 1320 eura i zabranu vožnje 6 mjeseci. I tijekom ovoga vikenda aktivnosti policije bit će usmjerene na nadzor prometa, posebno na električne romobile, kvadove, mopede i motocikle, te na 4 glavne uzroka nesreća, alkohol, droge, nekorištenje pojasa i korištenje mobitela.
1: Vremenska prognoza.
0: Za dane vikenda najavljena je promjena vremena, bit će promjenjivo oblačno, poslije podne i na večer, te tijekom noći na nedjelju mogući su mjestimične pljuskovi s grmljavinom. Subota će početi s vrlo toplom noći i jutrom, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, prolazno u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutro će biti sparno s temperaturama od 18 do 22, a danju i dalje toplo s temperaturama od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 sati 1 minuta, dobar dan slušateljima Radio Zlatara, vrijeme da krenemo sa Radio Burzom, trećom i posljednjom danas. Ako imate mali oglas, sada je vrijeme da ga danas nazovete i objavite svoj oglas putem Radio Zlatara. SMS oglas, prodaje se miješano bijelo grožđe, broj telefona 098-922-6304. Znači, miješano bijelo grožđe na broj 098-922-6304. Pa se prodaje grožđe, žuti muškat i bijelo miješano grožđe, broj mobitela 099-793-5702. Još jednom broj 099-793-5702. Prodaje se orice težine 25-30 kg, zvati na broj 091-595-2756. I još jedan SMS oglas, prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina na broj 099-215-179. 099-215-179, bijelo grožđe, rizling i graševina se prodaje. Pa ću ponoviti i pozive koje smo imali: svinja 160 kg ili polovica na 462-547 ili mobitel 091-752-9160. Cijepana miješana drva na 091-792-4048. Znači, drva se prodaje na 091-792-4048. A dok čekamo oglas, ako i bude, najavljam današnju emisiju od 18.30 minuta na 979. Družimo se u emisiji Next Vira Radio. Glazbene želje, čestitke i pozdravi na 979, pa se pripremite. WhatsApp, SMS, Facebook i pozivi naravno od 18.30 minuta.

0: I za kraj, treće radio burze, temperatura u Zlataru i okolici trenutno mjerimo 32 stupnja Celzijusa. Toliko za sat od mene, budite dalje uz 979, uživajte u svoju puno dobre muzike, a onda u 18 sati vijesti, a od 18 sati 30 minuta nek svira radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fisto 80 149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: U sklopu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u četvrtak je službeno otvoren Termal Hotel Vrelo. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 17,6 milijuna eura kojom ova zdravstvena ustanova proširuje svoje kapacitete i povezuje zdravstveni, wellness i turistički sadržaj. Izgrađen je novi hotel s 4 zvjezdice, raspolaže s 36 soba i 2 apartmana, ukupno kapacitete oko 70 kreveta. U sklopu hotela nalazi se i restoran sa 100 sjedećih mjesta. Natkriven je postojeći bazinski kompleks i uveden novi wellness i prateći sadržaj. Objekt je fizički povezan s prostorima bolnice, čime su povezani medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj. Važan dio investicije je zdravstveni segment. Na prvome katu uređen je novi odjel fizioterapije s modernom opremom. Na vrhu hotela gostima je na raspolaganju krovna terasa. Osim toga, investicija je donijela nova radna mjesta, zaposleno je 34 ljudi s područja Krapinsko-zagorske županije. Na svečanosti otvorenja okupljenima se obratila ravnateljica specijalne bolnice Zorica Capar. O značaju investicije govorili su načelnik općine Josip Beljak, župan Željko Kolar, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bulaš i državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Idući tjedan je najavljen početak radova hitnih mjera zaštite i osiguranja starog dvorca Poznanovec. Ugovor je potpisan s tvrtkom Trans Gradlež iz Dubrave Zabočke, a vrijednost ugovorenih radova je 49.900 eura. Stručni nadzor nad projektom povjeren je zagrebačkoj tvrtki Intrados projekta, vrijednost tog ugovora je 1.500 eura. Radovi će obuhvatiti postavljanje građevinskih podupirača, poprava krovne konstrukcije, uklanjanje raslinja sa zidova dvorca te montažu panel ograde oko cijelog objekta. Rok za završetak je 45 dana. Sredstva su osigurana preko javnog poziva Ministarstva kulture za javne potrebe u kulturi. Općini Bedekovčina je odobreno ukupno 135.000 eura za stabilizaciju dvorca i izradu popratne dokumentacije. Dvorac Poznanovec dio je povijesti i kulturne baštine Bedekovčine i potrebno ga je zaštititi od daljnjeg propadanja, pa se općina priprema i za njegovu daljnju zahtjevnu sustavnu obnovu i revitalizaciju. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andreja Filija sa suradnicima održala je u četvrtak i sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije, pomoćnim zagrebačkim biskupom monsignorom Markom Kovačem, na sastanku koji je bio i ekonom Domagoj Matošević, župnik župe u Bedekovčini velečasni Željko Horvat, te novoimenovani dušobrižnik bolnice velečasni Ivica Šturlić. Povod sastanka bilo je predstavljanje novog svećenika te njegovo upoznavanje s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Ravnateljica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog dolaska stalnog svećenika, naglasivši kako je bolnica spremna pružiti svu potrebnu podršku za njegov rad. Monsignor Marko Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među ljudima koji se u bolnici liječe i zajedno s obiteljima prolaze kroz teška životna razdoblja. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. Velečasni Željko Lovrić, poznati kao Don Dante, u utorak 1. rujna u općinskoj vijećnici u Stubičkim Toplicama održat će predstavljanje svoje knjige Planina suza bogova. Ovaj susret ima i humanitarni karakter, a ponudit će i puno više od književnog programa. Gost večeri bit će i Stefan Lupino, poznati fotograf i multimedijalni umjetnik koji s velečasnim Lovrićem već godinama surađuje povezujući projekte umjetnosti, vjere i humanosti. Ovom prilikom njihova suradnja nastavlja se kroz akciju za pomoć šestogodišnjoj Nives, djevojčici koja ima rijetke oblike epilepsije. Lupino za ovu večer poklanja 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a prihod ide za malu Nives. Za istu svrhu na prodaji će biti i knjiga velečasnog Lovrića. Susret s Don Danteom trebao se održati u općinskoj knjižnici, no zbog velikog interesa javnosti premješten je u općinsku vijećnicu, pa knjižnica poziva sve koji žele sudjelovati da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. Početak je u 19 sati. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu županije i grada Zaboka sutra organizira petu zagorsku pekmezijadu. Za natjecanje u kuhanju pekmeza od šljiva prijavljeno je 25 ekipa raznih udruga, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ekipe općina i gradova. Pekmezijada se organizira u želji da se čuva tradicija i da se okupe obitelji i prijatelji, ističe predsjednik udruge Josip Horvatin. Manifestacija će se održati na prostoru nogometnog kluba Rudar u Dubravi Zabočkoj. Početak je najavljen od 12 sati, a proglašenje pobjednika oko 17. Tijekom cijeloga dana posjetitelje očekuju raznovrsna gastronomska ponuda, sportske igre i sadržaji za djecu. Dodatni sadržaj bit će i likovna kolonija likovne udruge Iskrica Zabok. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će posjetiteljima besplatno mjeriti šećer i krvni tlak. Dolazak su najavili i oldtimeri. U isto vrijeme održavat će se i turnir limača u organizaciji nogometnog kluba Rudar, koji će za sve posjetitelje pripremati i volan ražnju, a večernje druženje nastavit će se uz grupu Vigor. 10. Radobojska ljetna događanja bliže se svojoj završnici. U muzeju Radboja publiku sutra očekuju dvije predstave domaćih kazališnih družina. U 19 sati na rasporedu je predstava Ja to tak ti onak u izvedbi Bistriškog teatra Vendetam. Nakon toga u 20 sati nastupa Akut žensko kazalište Gornje jesenje s predstavom Cvetika ide na ljeto u Radoboj. Ulaz na predstave je slobodan. U Konjšćini će se sutra održati utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 km i 10 km. Registracija prijavljenih natjecatelja je od 14.30 do 15.50. Start obje utrke je u 16 sati. Prije izlaska na stazu za zagrijavanje natjecatelja pobrinut će se Ivan Kozina iz The Game Changers Boot Campa iz Krapine. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira dječje utrke koje počinju u 17.30 i niz dodatnih zabavnih sadržaja, likovne radionice i tradicionalne igre. Nakon utrke slijedi druženje uz glazbu i gastronomsku ponudu. Osim ove utrke u Konjšćini se sutra organiziraju još dva događanja. HPD Gradina poziva sve na 15. planinarsku šetnicu po Dragom kraju. Okupljanje je u 14 sati kod Željezničkog kolodvora. U 15 sati kod Staroga grada je najavljeno i natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine. Sport. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnje Kupa Mače. Vozi se 9 disciplina. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Utrke počinju u 10 sati. Počinje nova prvenstvena sezona u prvoj županijskoj nogometnoj lige. Prvo kolo otvaraju sutra u 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice na rasporedu su u nedjelju u 17.30, a parovi prvog kola su još Rudar Mihovljan Inkop, Klanjec Radoboj, u Zlatar Bistrici Ivančica Sloga i Oroslavje Straža. Jučer je policija zabilježila 3 prometne nesreće. U Dubrovčanu je jedna osoba lakše ozlijeđena u nesreći koja se dogodila zbog oduzimanja prednosti prolaska. A nesreće s materijalnom štetom dogodile su se u Mokricama te u Vojnovcu, gdje je došlo do naleta osobnog vozila na pse koji su bili na cesti. U redovnoj kontroli prometa u Veleškovcu je zaustavljen 42-godišnji vozač s 2,37 promila, a u Zaboku 29-godišnji vozač s 2,03 promila. Obojica su zadržana u policiji te im slijedi optužni prijedlog uz predložene kazne od 1320 eura i zabranu vožnje 6 mjeseci. I tijekom ovoga vikenda aktivnosti policije bit će usmjerene na nadzor prometa, posebno na električne romobile, kvadove, mopede i motocikle, te na 4 glavne uzroka nesreća: alkohol, droge, nekorištenje pojasa i korištenje mobitela.
1: Vremenska prognoza.
0: Za dane vikenda najavljena je promjena vremena, bit će promjenjivo oblačno, poslije podne i na večer, te tijekom noći na nedjelju mogući su mjestimične pljuskovi s grmljavinom. Subota će početi s vrlo toplom noći i jutrom, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, prolazno u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutro će biti sparno s temperaturama od 18 do 22, a danju i dalje toplo s temperaturama od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Lean High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Nek svira
3: radio.

0: Tako je, čuli ste najavu, 18:31 minuta. Vrijeme je da krenemo i sa današnjom emisijom Nek svira radio. Nadam se da ste uz 979, da nas slušate. Glazbene želje, čestitke i pozdravi na 979 upravo kreću. Zovite nas, telefoni već zvone. Zovite nas, šaljite nam poruke, šaljite nam WhatsApp poruke i pišite nam na Facebook. Ajmo sa prvim pozivom danas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jesmo li dobro?
0: Ha, tak, tak, a vi, kak ste vi?
1: Za pet.
0: Za odlično, glavno da ste vi dobro, mi bumo se snašli nekak.
1: Tako je, sad idemo na feštu i tako je.
0: O, još bolje, di ćeš bolje.
1: Daj ti za mene, večeras je naša fešta jer večeras slavimo za moju pravu unuku kad je došla z rodilišta.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam Kovačić Iveko Petrovu Goru. Daj, ako more za mene feštu, a za Iveka dojite k nam.
0: Dojite k nam, može.
1: Hvala lijepa, Bog, i lijepi ti pozdrav.
0: Hvala vama na pozivu, Bog do slušanja.
1: Bog.
0: Evo, prve dvije današnje glazbene želje upisane u emisiji Nek svira radio. Telefon dalje zvoni, ajmo se javiti. Halo.
2: Bog, Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog, Zorice, pozdrav.
2: Dobre.
0: Pa tak. Malo nos, isti. Malo grlo i tak.
2: Ja, pa ja, noma, isto neki ide ovako.
0: Neka viroza.
2: Dajte vi mane, ja nego ko viroza, dajte vi mane pesmu od Potepuho, dok sam ti drogo boljela i od Zlatni dečkov na Maljenu brijegu.
0: Može.
2: Lijepi pozdrav Marijanu, Franceku, Ivonke i Štefi Trgurovec. Lijepi pozdrav vam i čuje na sajt, Bog.
0: Pozdrav, Bog. Evo, pišem glazbene želje, moram odmah dalje, telefon zvoni, halo.
3: Halo, dobar dan, lijepi vam pozdrav.
0: Dobar dan i vama, pozdrav također.
3: Hvala. Ovako, pozdravljam prijatelja Tine iz Grgurovca, Franceka u Sloveniju. Pozdravljam Iveka Kovačića, Petra u Goru i njegov obitelj. Pozdravljam Zoricu. A pjesma je bila Poživi, majko, poživi. Može?
0: Može.
3: I na grobu majke moje.
0: Dobro.
3: Ajde, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. E sad, broj za WhatsApp poruke 091-554-5573. Već nas i čekaju neke porukice. Objava na Facebooku također stoji, u komentar možete upisati glazbenu želju, čestitku, pozdrav, a mi onda pročitamo kad bude vremena. Halo.
4: Dobar dan, gospodin Nikola, lijepi pozdrav od Štefice.
0: Dobar dan, Štefice, pozdrav.
4: Hvala. Eto, ja bih htjela pozdraviti najprije sve svoje prijatelje, da ih ne nabrajam, dosta ih imam i svima želim sve najbolje, da budu dobri uvijek, jer dobri prijatelji moraju biti dobri. I dajte vi meni, zasvirajte od jutra do jutra.
0: Dobro.
4: I dajte mi recite, ujutro 8:45 sam čula jednu lijepu pjesmu, sad ne znam, stihovi su išli, ti me nećeš, ja tebe hoću.
0: A ne znam, moram potražiti.
4: Morate
0: pa onda budem
4: potražiti,
0: da.
4: No, 8:45.
0: Zagorska ili kako zabavno?
4: Da, bila je.
0: Zagorska?
4: No.
0: Može.
4: No. No, ako budete našli, pa da. Ako ne, onda neku od limene glazbe mi dajte.
0: Dobro.
4: No, hvala lijepa, pa se čujemo još.
0: U redu, čujemo
4: pozdrav,
0: se.
4: Pozdrav, bok, bok.
0: Boremo se potrudili i potražili glazbenu želju. E sad, ajmo sa WhatsApp porukama. Piše nam Blaža, pozdrav, može, hvala ti majko Mila, Nino Gavis, Lijepa Mara, Jadranski majstrali Blaža, kao i obično. Sljedeća poruka od Ivanke, pozdrav Nikola, može kraj Vrbe Stare. I ili voli ili ostavi, pozdravi idu Iveku, Zorici, Baki Mariji i Franceku, odnosno Franceku. I da vidimo, još jedna poruka čeka za pročitati. Imala si sa mnom sve i žalim ja za Dragicu. Telefoni su nam se malo primirili, da provjerimo i SMS servis, da nije došla kakva poruka na SMS. Za sad niš SMS servis slobodan, možete nam tipkati i tam. Još jedan poziv, pa budemo krenuli sa glazbenim željama. Halo.
4: Zaboravila sam uzvratiti pozdrave Marjanu i Zorici. I htjela bi, dajte vi za njih oba dva odsvirajte Voljelo se dvoje mladi.
0: U redu, pišem.
4: Može. Hvala lijepa. Genial.
0: Hvala bog vama. Bog bog.
4: Bog.
0: Ajmo sad sa vašim glazbenim željama. Kad sve odsviramo, krećemo sa drugim blokom. Budite uz nas, slušajte nas, pa budete čuli kad bude to. A onda nas krenete zvati, a u međuvremenu možete slati SMS, WhatsApp ili Facebook poruke.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Lin High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

97,9 valova. Ne, 97,9 megaherca.

0: Ajmo dalje, 19.39, točno. Kako mi se čini da smo riješili sve glazbene želje iz prvog bloka, to znači da možemo krenuti i sa drugim blokom. Brojevi telefona koji zovete 466-665 i 466-885. Telefon već zvoni, ajmo se odmah javiti. Halo.
1: Bog Niko, drugi
0: pol. Bog Zorice.
1: Ovako, štepi su djevojka je momku ja da se dala, a za Marijana na ovom bijelom svijetu. I lijepe pozdravljam sa i lijepe
0: pozdravljam. U redu, pozdrav Bog. Evo, zapisane glazbene želje od Zorice. Ajmo dalje sa telefonima. Halo.
2: Poštovanje Nikola.
0: Bog da je, poštovanje.
2: Druga strana, strana je isto Nikola.
0: Bog Nikola.
2: Ja bi ovaj, od Rajka Solodolčina.
0: Može.
2: Još jednu putnu.
0: Pišem.
2: I radnika Brodarca, sve počinje u Zagorju.
0: I sve počinje u Zagorju, može.
2: Hvala lijepo, pozdrav svima skupa.
0: Pozdrav Nikola.
2: Ajde, živjeli Bog.
0: Bog, Bog. Ponavljam broj za WhatsApp, poruke 091-554-5573. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdravljam sve. Ja bih htjela čuti od Darka Bobince pjesmu, ako imate, Ova duša slavonska.
0: Samo malo, čini mi se da imamo to.
3: Odlično, ako može onda još jedna.
0: Imamo.
3: Odlično, može, ako može još jedna. A ja idem kući pjevajući.
0: Samo malo. Nemamo te.
3: Nemate.
0: Ne. Neko
3: onda
0: drugo.
3: Možete, moje srce nije za ljubavi dvije.
0: Ko to pjeva?
3: Darko Bobinac.
0: A nemamo te, ni to.
3: Ni to. Mate teško mi.
0: Samo malo da vidim koje baš imamo.
3: Može.
0: Evo Darko Bobinac, teško mi, to imamo. Još je rano kući kad da se krene i sjeti se mene i još jedna.
3: Može, još je rano kući da se krene.
0: U redu, pišem.
3: Odlično, hvala lijepo.
0: Hvala i vama na pozivu.
3: Ženja.
0: Ženja, bok.

0: Eto ga, sad smo zatvorili prozor, sad se ne čuje, halo.
1: Dobar dan Nikola, još nije noć, pa onda velim još jedan put dobar dan.
0: Dobar dan Štefce.
1: Bok. Eto, ja bih, malo sam se razljutila, jedna osoba me razljutila, pa eto, dajte vi meni za moju dušu da se malo smirim. Volim Jožeka od Fiškala.
0: Može.
1: I od Orehovčana Srce te voli.
0: Zapisano.
1: Hvala lijepa Nikola.
0: Hvala i vama na pozivu. Bozdrav, bok. Eto, budemo to riješili s dvije glazbene želje. Da se prestanete srditi. Ajmo Facebook poruke prvo pročitati. Da vidimo. Evo ovak, Dubravka nam piše, dobro večer, moje srce nije za ljubav i dvijem, Darko Bobinac. To smo rekli, nemamo. Budemo nešto drugo od Darka Bobinca odsvirali. Pa ona nam piše, Nikica. Nikica nam piše da hoće čuti nešto ličko. A mi baš nemamo ništa. Ne znam, budemo probali potražiti nešto, neku ličku pjesmu. Božo Lončarić, lijep pozdrav služateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija i tebi Nikola. Pozdrav idu iz Martinca Rehovičkog, može od ansambla, ansambl Nikad skupa. Najsrećniji tu sam ja i Purger Lončarić, lijep pozdrav služateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija i tebi Nikola. Pozdrav idu iz Martinca Rehovičkog, može od ansambla, ansambl Nikad.

pjesma, došel bum doma, sel si bum pod brajde, može, i šalje nam pozdrave iz Duisburga. Još jedan komentar na Facebooku,

I još jedna poruka stigla za Martinu Eršek koja se sutra ženi. Knjiga mog života, glazbena želja od bratića Jožeka. Sad se prebacujemo na WhatsApp. Dvije poruke čekaju da se pročitaju. Štefica, pozdrav svima, može pjesme Tužno plaće majka Hrvatska i Neka živim kako živim od Radolfija. Pa nam piše Krunoslav, pustite pjesmu od X-Large-a, Opium i od magazina Jutro nakon. Ajmo sad zasvirati. Rešili smo Facebook, znači za Martinu Eršek, za njezinu sutrašnju svadbu, knjiga mog života od bratića Jožeka. Pa smo imali pozive koje moramo odraditi, odnosno glazbene želje koje ste nas javili pozivima i nešto sa WhatsAppa. U 20 sati vijesti, a kad sve odsviramo, onda se još jednom javljamo. Čini mi se negdje oko 21 sat. Toliko za sada, ajmo sad sa glazbenim željama. Pa kad čujete jingle, nek svira radio. Kad čujete moj glas, onda krenite sa pozivima ponovo.

0: Idući tjedan je najavljen početak radova hitnih mjera zaštite i osiguranja starog dvorca Poznanovec. Ugovor je potpisan s tvrtkom Trans Gradlež iz Dubrave Zabočke, a vrijednost ugovorenih radova je 49.900 eura. Stručni nadzor nad projektom povjeren je zagrebačkoj tvrtki Intrados projekta, vrijednost tog ugovora je 1.500 eura. Radovi će obuhvatiti postavljanje građevinskih podupirača, poprava krovne konstrukcije, uklanjanje raslinja sa zidova dvorca te montažu panel ograde oko cijelog objekta. Rok za završetak je 45 dana. Sredstva su osigurana preko javnog poziva Ministarstva kulture za javne potrebe u kulturi. Općini Bedekovčina je odobreno ukupno 135.000 eura za stabilizaciju dvorca i izradu popratne dokumentacije. Dvorac Poznanovec dio je povijesti i kulturne baštine Bedekovčine i potrebno ga je zaštititi od daljnjeg propadanja, pa se općina priprema i za njegovu daljnju zahtjevnu sustavnu obnovu i revitalizaciju. Opća bolnica Zabok odlukom zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše dobila je stalnog svećenika za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Pastoralna skrb za pacijente, njihove obitelji i djelatnike bolnice povjerena je velečasnom Ivici Šturliću. Ravnateljica bolnice Andrea Filija sa suradnicima održala je u četvrtak i sastanak s predstavnicima zagrebačke nadbiskupije, pomoćnim zagrebačkim biskupom monsignorom Markom Kovačem. Na sastanku koji je bio i ekonom Domagoj Matošević, župnik župe u Bedekovčini velečasni Željko Horvat, te novoimenovani dušobrižnik bolnice velečasni Ivica Šturlić. Povod sastanka bilo je predstavljanje novog svećenika te njegovo upoznavanje s ustanovom, djelatnicima i potrebama pacijenata. Ravnateljica je izrazila veliko zadovoljstvo zbog dolaska stalnog svećenika, naglasivši kako je bolnica spremna pružiti svu potrebnu podršku za njegov rad. Monsignor Marko Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među ljudima koji se u bolnici liječe i zajedno s obiteljima prolaze kroz teška životna razdoblja. Novo imenovani bolnički dušobrižnik dolazi iz Donje Stubice. Velečasni Željko Lovrić, poznati kao Don Dante, u utorak 1. rujna u općinskoj vijećnici u Stubičkim Toplicama održat će predstavljanje svoje knjige Planina suza bogova. Ovaj susret ima i humanitarni karakter, a ponudit će i puno više od književnog programa. Gost večeri bit će i Stefan Lupino, poznati fotograf i multimedijalni umjetnik koji s velečasnim Lovrićem već godinama surađuje povezujući projekte umjetnosti, vjere i humanosti. Ovom prilikom njihova suradnja nastavlja se kroz akciju za pomoć šestogodišnjoj Nives, djevojčici koja ima rijetke oblike epilepsije. Lupino za ovu večer poklanja 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a prihod ide za malu Nives. Za istu svrhu na prodaji će biti i knjiga velečasnog Lovrića. Susret s Don Danteom trebao se održati u općinskoj knjižnici, no zbog velikog interesa javnosti premješten je u općinsku vijećnicu, pa knjižnica poziva sve koji žele sudjelovati da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. Početak je u 19 sati. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije uz potporu županije i grada Zaboka sutra organizira 5. zagorsku pekmezijadu. Za natjecanje u kuhanju pekmeza od šljiva prijavljeno je 25 ekipa raznih udruga, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ekipe općina i gradova. Pekmezijada se organizira u želji da se čuva tradicija i da se okupe obitelji i prijatelji, ističe predsjednik udruge Josip Horvatin. Manifestacija će se održati na prostoru nogometnog kluba Rudar u Dubravi Zabočkoj. Početak je najavljen od 12 sati, a proglašenje pobjednika oko 17. Tijekom cijelog dana posjetitelje očekuju raznovrsna gastronomska ponuda, sportske igre i sadržaji za djecu. Dodatni sadržaj bit će i likovna kolonija, likovne udruge Iskrica Zabok, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će posjetiteljima besplatno mjeriti šećer i krvni tlak. Dolazak su najavili i oldtimeri. U isto vrijeme održavat će se i turnir limača u organizaciji nogometnog kluba Rudar, koji će za sve posjetitelje pripremati i volan ražnju, a večernje druženje nastavit će se uz grupu Vigor. U Konjšćini će se sutra održati utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 km i 10 km. Registracija prijavljenih natjecatelja je od 14.30 do 15.50. Start obje utrke je u 16 sati. Prije izlaska na stazu za zagrijavanje natjecatelja pobrinut će se Ivan Kozina iz The Game Changers Boot Campa iz Krapine. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira dječje utrke koje počinju u 17.30 i niz dodatnih zabavnih sadržaja, likovne radionice i tradicionalne igre. Nakon utrke slijedi druženje uz glazbu i gastronomsku ponudu. Osim ove utrke u Konjšćini se sutra organiziraju još dva događanja. HPD Gradina poziva sve na 15. planinarsku šetnicu po Dragom kraju. Okupljanje je u 14 sati kod Željezničkog kolodvora. U 15 sati kod Staroga grada je najavljeno i natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine. Sport. Automoto klub Mače organizira u nedjelju 30. kolovoza na stazi u Velikom Bukovcu 4. veliku nagradu Mača, posljednju utrku ovogodišnje Kupa Mače. Vozi se 9 disciplina. Pred vozačima je završna borba za bodove i što bolji konačni poredak. Utrke počinju u 10 sati. Počinje nova prvenstvena sezona u prvoj županijskoj nogometnoj lige. Prvo kolo otvaraju sutra u 17.30 Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Ostale utakmice na rasporedu su u nedjelju u 17.30, a parovi prvog kola su još Rudar Mihovljan Inkop, Klanjec Radoboj, u Zlatar Bistrici Ivančica Sloga i Oroslavje Straža.
1: Vremenska prognoza.
0: Za dane vikenda najavljena je promjena vremena, bit će promjenjivo oblačno, poslije podne i na večer, te tijekom noći na nedjelju mogući su mjestimične pljuskovi s grmljavinom. Subota će početi s vrlo toplom noći i jutrom, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, prolazno u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutro će biti sparno s temperaturama od 18 do 22, a danju i dalje toplo s temperaturama od 29 do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna 2 kW, 199 eura. Mini bager 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: 21.06, krećemo i u treći blok glazbenih želja u našoj današnjoj emisiji Nek svira radio. Nadam se da ste još uvijek uz nas, svi osim Zorice, ili je i Zorica tu?
1: Ja sam Zorica.
0: Tu je Zorica. Dobar večer.
1: Dobar večer. Znate kako bi ja pesma vaš stil?
0: Recite.
1: Sad znam kao što zovu. Ja sam Jubu, a drugi je Kniće Zum.
0: Kako ste rekli?
1: Ja sam Jubu, a drugi je Kniće Zum. Ne znam da ste tako zovu. Ja sam Jubu, a drugi je Kniće Zum.
0: Bum probao.
1: No, to mi dajte i Đurđico. Kad nemate, onda dajte Marica. Ajde, lijepi vam pozdrav i lako noć.
0: Đurđica i Marica, može.
1: No, ajde, lijepi pozdrav, lako.
0: Eto, bila nam je Zorica tu. Dočekala je i zadnji, treći blok u našoj emisiji. Ajmo dalje, alo.
2: Evo, poštovanje Nikola, opet Nikola s druge strane.
0: Bok Nikola s druge strane.
2: Ja sam s vami cijelo vrijeme i ja bi odradovio ako si istinu bolio ženu.
0: Može.
2: I može od Rudija Hudića, što znači život moj.
0: Može.
2: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
0: Također i vama, čujemo se.
2: Bog.
0: Pozdrav, bog. Ajmo odmah dalje, halo.
3: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Evo da mi mirene.
3: Ja sam već mislila da je Ruda krepala mužika, ali ne krepala, evo opet mužike. To mislila sam gotovi za emisiju, reku Isuse Bože, pa kak to da sam zakesnila.
0: A, niste zakesnili.
3: Romantika dojde na vrijeme.
0: Romantika na kraju ili cukar
3: evo,
0: na kraju?
3: Evo, šećer, kak bi rekla se na kraju, ali opet bum sve obavila. Evo, ima koji kakvi događaja, pošto romantika u velikom poslu dareju me lijeve, desne, sever, jug, ne znaš ti si, pa moraju biti unterlacije, obrlacije i ne znam kaj nije, a sad još paradaj spuham jer moram i to napraviti, pa ne znaš kaj ja gore. Ovako, ali su događaje. Imam tu preko puta jedan rođendan se slavi od moje susjede, evo Martini Koralija. Sretan današnji rođendan, veliko društvo je da ga proslavi u zdravlju, sreći, veselju. Evo, to je želi susjeda romantika. I imam još događaja. Događaji počele su berbe velike. Evo, jedna berba je u našim Grabama kod Orehovice, koje sutra ujutro idem. U nedjelju je velika berba kod našeg najvećeg vinogradara, zlatara Jure Žerjavića. Evo, u nedjelju se bere. I to prekrasno grožđe Manconi. I šta da vam velim?
0: Evo, te stigli sve.
3: Rasprodana do kraja.
0: A raspored je popunjen, znači?
3: Je, znate onda kak romantika živi život. Ludo.
0: Ludo i radno.
3: Ludo, radno i paradno. Evo, za ovaj događaj preko puta onu na dugem cugu rođendansku austrijsku.
0: Dobro.
3: A za ove podravski mužikaši berba.
0: Može.
3: I jednu obrni, zavrni na zadnjem neklaka marijača huda deneta kad bu sve gotove na zadnjem to.
0: Može, pišem.
3: Ajde, lijepi vam pozdrav, a pozdrav Zorici, Iveku, Frančeku i najveća pusa muškoj populaciji. Nismo se dosta dugo čuli. Ajde, Bokić.
0: Pozdrav, laku noć.
3: Bokić, Bokić, Bok. Smokić, Bok.
0: Ete, tak je to kad se javi romantika. Dalje sa pozivom idemo. Halo.
4: E, dobar večer, gospodin Niko.
0: Večer.
4: Prije sam zvao dobar dan, a sad je dobro večer.
0: Dobro večer već, je.
4: Poslije je gotov.
0: Ah, odlično.
4: Ovako, Nikola, za moju dušu budete odsvirali plave oči plave žene. I pošto je bila godišnjica smrti Đurđice Barlović ovaj tjedan, zaboravi me Gorane.
0: Može.
4: Lijepo uzvraćam pozdrave gospođi Mirjane, nek se lijepo sprovede. i vas lijepo pozdravljam i želim vam ugodno veče i cijele vaše obitelji.
0: Hvala vam lijepa. Također uživajte ovaj vikend. Halo.
5: Dobro večer, Nikola.
0: Večer.
5: Prije smo se čuli po danu, eto sad je noć.
0: Opet.
5: No, dajte vi meni opet za moju dušu, odsvirajte Ringišpil i Rančester polku.
0: Može.
5: I lijepi pozdrav šanem u Gregurovec, Grozdek, mi i Ani, a sve slušalce Radio Zlatara, lijepo pozdravljam vas također i svima želim ugodan ostatak večeri i laku noć.
0: Vama također, lijep pozdrav.
5: Hvala Nikola, bog, bog.
0: Bog i do slušanja.
5: Do slušanja.
0: E sad su se telefoni malo smirili. Da vidimo, imamo na Facebooku poruku. Josip Joža Burek nam piše: dobro večer svima, uz pjesmu Spajdaši prikleti i Zakaj mi se cesta ljulja. Da vidimo da li imamo još nešto za pročitati na Facebooku. Nema, to je... Ali zato imamo na WhatsAppu. Na WhatsAppu piše Ivanka: pozdrav Nikola, može u Zagorskoj gori i Varaždinu na placu. I još jednom Joža piše: dobro večer svima, posebno voditelju Nikole, uz bisernu polku i za navijek znam, hvala od srca i žive lim, piše nam Joža na WhatsApp, prije na Facebook, sad na WhatsApp. A budemo odsvirali sve kaj ste nam poslali. Još jedna obavijest prije kraja: radno vrijeme Trgo centra Zlataru, adresa Varaždinska 2A, ove nedjelje za dva dana, to je 30.8. je od 7 do 13. Znači ove nedjelje Trgocentar u Zlataru radi od 7 do 13. I evo još jedne poruke. Piše nam Dino: pozdravlja sve dečke u Loboru u drugoj smjeni. Glazbene želje: ja ljubim Anu i moje Zagorje. Eto, pozdravi dečkima iz Lobora od Dine.

21:15. Telefoni ne zvone, WhatsApp smo riješili, još samo provjerimo SMS, da ne bi bilo, nismo znali, eto, znali smo, nema poruka na SMS-u, WhatsApp riješen. WhatsApp smo rekli, pročitan, Facebook pročitan, porukice pregledane, toliko od mene. Sve skupa vas lijepo pozdravljam, uživajte uz glazbene želje, uz mali zlatni radio, pa se onda sljedećeg petka opet družimo u isto vrijeme, na istoj frekvenciji. Uživajte, laka vam noć i lijep pozdrav. Radio.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Linhai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

97,9 valoda. Ne. 97,9 megaherca.